don do mele kuro mi ko bo to Jesu yin ko me e do bojo mi o je to dari na do to ne gbo to do kuro si igbese o pe a o wa yi o pe ko wa yi bo gbogbo to ko me hun na do to wi wa o mele po me le po wa lesun o mo mo de te do ne gbo to e lagbe do ho dia ndo pada jere na jomi jere to to besa to me na ho me ho de atedo na do no nwe to ho epo po ru do bi gbo jere to ti do fi e na so so no ko to to ne gbo to to do kru no me oni yoyo de na to wa gbesa to me do gbe le epo nu to ri ko de a wa ne mo che uwato Rebe na ye me yi ni lodo momo pun bo owe ni ojo ye ye ye no wate ojo mi ede je we ko na we na e ra ye lo su po gabo na ye lo su ga ni do tin do ko me hun do po lo o tori do do po lo do de ye ti do bo ye lo su na no wa fi do pe popo nu na e do so ga do nu ko to dagbe na ye me yi to ko go na le to Jesu e ko me be ona we ya jiwe ya le do to do go we ana we to Jesu yin ko me o to yi mi to pe na we na we dire mi je mi to pe na we na gan mi te di mi to pe na we do bi gbo to e na yi da o bo do ti do mele e poji bo na di ada na mele e po da le oji e je do mi ni gbo ana ka so gbo ko na mi mi do koko na me le bule to Jesu yin ko me wa yi onu bi be de le gbesa me le epo to me mi to pe na we na ko se de mi do Jesu si yin ko me mi ho de te Jesu do na we aso da si ayin mi do pe po to Luku si we ta wuro po o ta wuro po apo eto tita Luku o ta wuro po apo eto tita eso wa jo we nu eto dehu oku na mi to mure gato mi to e me wo yi ma do po do lo e wo to dehu e wo lo we yi o mi ti to je re po do gbe to po tite do e to dehu e wo lo de wa so ro aga bo so do amo to dida dida o gbe me be toto le po me na ti to fi uto do e wa na do wa so de na do wa o to lo su e ko de han mi emi to se ga do he o de o toto di na do wa so o toto e wo wa to de ho e to de ho e to de ho na ye uto e do wo ho de na we o ye te do na we ye te do e ri wo ma so no te do o mi ni na de te do po wo di bo ma to te do ni e de ti doji bo gba po do de un e e te do yin lo su ni gba fo de ma yin lo su gba fo de e so wa jo de e to de ho to fi de we we ni na e mo we ni na yu e bi o ogbo po to mu po to e to le to do re do oku no po mi na do no ho de e do bi le jo anu yi do da po no po to to le do ye be ma yin o pro to kere do ani pro mi de mi no ho de do do anu e pro no pro to e to le de e no ho de do ye we no ko to ye lo su da a do na po no pro to e e ti to ko go na me to igro le de e no ho de do e ta tu ye do do e ka se do pro mi na do ho de do ye mo gbe sa o de ye to do o de iho ko wa bi ojijo e to me o de iho e ko bi ojijo e to me ye ko modo o se wi do ni wo wa e to tori e bo jiwe ye we so no si o de e to e me utu e ye do na o ijo a lo de ma ye nyo adale le to no po to jo a lo to ile de ye do na yi adale le to ye ko be de bo na do na e do e to we jo a lo ga me to o po o ku mo me to promise ba ye ma wa mo ye jo do kuno ye to okuno ye to oga ye to noko to ye to ye jo do wo su ni po e de na we e me wo wa jago do o
wa lo mere le to do to cheche mi to de gbe kaka ti de ina do ho de do okun o to popo mi do fi ina to bo na yi o so de to agbado me bo na yi we bo na yi we we de bo na yi we we do to bo na pro ye de ina no ho de do lu pro to le ma wa mo bi po to lu pro to le do do pro mi de mi no ho de do di le di wa no pro no pro to to le do mi do pipo apo eto ti ato apo eto ti atoto do yen so do rami do eyin ewo ma na tre na mi na ewo ba na fobo na yi na mi na eyin oho to eto uto gacho na lili dido toto uto na lili dido toto uto e na fo bo na so yi na mi su so le ejurodo diwe okruno eso debe gbe eto da po ti ene to me yen so do rami mi bio ye na so yi na mi mi di mi na so mo mi hu wo ye na so hu rami apo awoto na me de pepe ehe bio uwe no mo yi o me so di mo o do ra o me so mo hu wo we ye na so hu re apo wi atoto odo ene utu eni o mi le eni o me yira ka e di do to gbo oyinra eto gbeso eto me agbasara me na do de eto wa ehon gbo ene gbe to le ko e ko wa yinra to bo ku te do gigo je eto go o me de pepe ma ti do jo mi o me yinra ka we ido mi le eyin o me yinra ka yo de ina na o nulu na dagberage o bi mi to le do nemu nemu we nemu nemu we nemu nemu we o to mi to eti eto no me na na gbigbo wiwe na na ye o me biyo to edele o to mi to eti to ro ye ko mo bo ji ni e ma me de le tin bo ye no dodo do wi de me ye ma mo bo ji kaka bo krisi do isatiji jesu do e to ho do re no proto e to le do o to mi to eti to ro e ma na o ni ni na gbigbo wiwe to na ye mi biyo eto sile mi na wa no kotori mi le ri no kotori bo mi le ti do bigbo je eto mi ti do bigbo wiwe mi ti do bigbo je eto kere ni de mi to ke ka se do o bi ji we le eto mi de mi to ke ka se do e na na bigbo wiwe ni ye pe pesu o ta ene apo wuro po e pesu ta ene apo eto wuro po to apo eto wuro po eso yi na medele azo apostle to podo na medele azo yewe gato na medele azo evangelist to na medele azo na egbo toto e we yi o teme nu ni na de lu ko to le ti do dagun ti toto me mo we egbe to mi ni na lo do po na rai lu ko to egbe to le apostle le na egbo hoto yewe ga evangelist podo me proto po mi na se aye haye odo nu atojire pe evangelist ne gbo to podo me po to po nu ko to evangelist nu ko to ne gbo to nu ko to eyin me po to na we mi duro gbigbo wiwe do to gbe so mi to me na we mi ti do gbigbo je eto do to gbe ni to me do na to be to bi be wo nu ni ko mo fo ji gbo to we podo o le di o gbigbo wiwe to po to we so me gbigbo we to po e wo e ma so ti do gbigbo kristi to e ma yin do po to mi me do jiji wonu we o gbo obo ji wonu de do to nu sise bi e me do bi o a holu do je o to me adabo ye bo gbe to ji o ko lo po do gbigbo po do gbigbo we po me mo nkan to ma se gamo e ma se gabi o a holu do je o to me ba e wa so do na mi do ko sile e mo le we yi to gbo gbigbo je eto dare e do alo to ohun ga ho mi to me e do alo to o le we mi to me gbigbo wiwe u we do po lo de he mi na do yi wiwe bo so di yo mi zun wiwe to gbigbo me wiwe no to gbigbo me mate ye nu wiwa to gbigbo mi to me o gbeza ihun ohun to gbeza mi to me gbigbo wiwe edo polo u we yi gbigbo ina ohun re mega gbigbo wiwe edo polo u we yi gbigbo ina le mewe gbigbo wiwe edo polo
udo polo we so yin wo lo to gigo mi we mi mi pamti do bigo we uwe no na huwo mi uwe yin bigbo ino na huwo me bigbo ino goko na me bigbo mi no de medali ji uwe so no yin bigbo lo de no de ami sisa do mi ji ami sisa uwe so yin bigbo lo do polo uwe yin do polo de no na huwo mi bo no na hiho mi bo so no na mi mi mo hwega mi mo lewe yi mi mo batelo bigbo uwe to yi na o kumedeni na eto polo o alo dode me eto gbogbo adade ona me kuwo eto to gbogbo sami to me di mi wa wa nu ko to le jide alo evangelist le nu ko to de yi me gbo to nu ko to de yi me ko to mi na po nu ato do fre tito ayi ha polo wo bigbo e ti do nu ko to evangelist si o me po aweto deviso pelo ni do meme bigbo die weto to mepoto nokoto mepoto si ome aweto we zori si pelo do didi alona alonu to gbo bigbo dari tito nokoto inegboto dari evangelist nokoto nokoto de imepoto mepoto de inokoto o do gbigbo jiwe yewe to lo suwe emi na do yi o me poto nu ko to de nko to emi evangelist nko to emi ni o do ne gbo to nko to e je do mi ni yi popo ne wo to epesu tene apo to wuro po to so na medele azo apostle to le po do na medele azo yewe gale to na medele azo evangelist to na o medele azo ne gbo to po wiawe na do heme wiwe le sogbe na o deviso wiwa na do he agbasa kristo to dote agbasa kristo dote uluwa inu koto agutolo e na he nu potole gbona pro gbona so dra nu potole agubile do bo yi na wa le so aso wa to do aso wa to do aso apo lo re na deviso lo na ogbe siso me wiwe le to do deviso po do aso mi to po me na do hende pepe ma o pegan to gbesa mi to le me agbofile to me na do hende pegan agbasa kristi to le ni mo te to si ga iwo ro mo to gbigba me ni do no te grigri ke je be yi ni yin do apo e to wi ato to wa do kaka mi o me po na do wa obe po to yi se me po do to ni e obi jiwe re we toto me ha ka do yo me pepe hala ugbe to esogbe nde utu mi re hu meni enewe mi to de hu na mo enewe mi so do to ri do do kuro lo lo sun ni wa na do he mi sogbe do o me wi wele do si ga do pipe ka ka do je ogire ogire o to didi gigo kristo mi na po nu ti ta di ai ha po do hu ro po bigbo jiwe ya le to po to evangelist nu ko to se gbeso me timothy aweto timothy aweto tene apo eto ato edo ye to nu pipo me lo do akona bo wa azo evangelist to sogbe amo nu aweto do pre edo do no na oye sigba no ho no ho dewe to nu poko me do akona o nu nu kubia e wo edo na to se ga do mo e to indo humejira do tin e ma bo awu indo to krabe ti awu sere ti si do lo ko bo to wi wa azo evangelist do to wa no to azo ye wi ho do to to to wa pe e wa na pajire to mi e wa na jijo e to po do evangelist do to po mi ye po o wa lo o ta konukuro po apo e to chi ato kulukulu po apo eto chi ato e wa do mi o me po apo eto chi ato todo mi o me po to aza awe togbe mi o me eyi ogbe paul to le po to wa bo so wa sesalia mi so bi o pe philippe evangeli togbe me eyi odo po to me eto me anyo ta philippe loto de do in samaria bo gbo gbo je o to bo edo ye iwo kristo ran yi me su su su re mo re ga
ine bo dobo iste to krome ye baptizi ye to sile bo eso nja o bile je gbonu poro aya je da o re ti do tournament philippi evangelist ye to evangelist do poto mechi awe le me e mi mo gbopo nu atodo gro ye to do bo gbogbo je we le re to lo to evangelist se o me evangelist yi no koto tito gbogbo gbogbo ti do ru to evangelist yi ben o ro gbogbo wiwe to be bio bio aya be tole tole awe to gbogbo ino he su we so de evangelist me evangelist do na pe ji na do se ga jira o me do na me na do mi o me na ye me na do bi o me na ye we bodu se tole yi me ko sile ye me se se na le bo ni se na le na do se ga do ti a lo tu ye bo na do do christ ye we hure gato jesu we hure gato jesu we hure gato bi gbo ino de a lo tu me de ti do evangelist si o me atoto uwo ino du teji uwo ino di ono koso uwo ino du to buto asoji abe na tin do uro na do gba won eji gbigbo ma wo leji abe abe won uro teji na oye me podo oye nle podo to ka se gele pe de gbe tole tin do evangelist do na tin do gbigbo ino du deji do buto gbigbo mi o le pe toji lepo oni tita din tita mi do pepo gbigbo e no bi o meme e ti do evangelist ti o me meka o ta to a po to to e do lu gbo to de yen go yen go na wo to gbo gbigbo oku na to da ye bo do fe di da to pe e no da fe na yin ado yi to e no da fe na o yin ayin to bo so ti do ayi ha bo do na do se ga do la jacob na do la e na osise to evangelist le no ko agojije yi to po do israel na oyin yi to po ene we evangelist tin do mu e do na wari e johanu ta po to lo kun lo po apo e to se awu opire e pa gbeje e to de u gamo ye do nu gbo na mi ene e po te na mi do ye ni yi en ye ma yi we bi gbo ho me jira do lo to to e ma na wa mi de ti gba ndo ye yi oyin na so do e gbigbo gbigbo lo do bi me gbigbo lo e do atoto lo do so ji me yen na so do e ran mi apo e to ti an to pe do e wo owo mi na e wa e na gbe gbe do aye ho to agojije yen na do e to to me e wa e de bi so e ba je lo to o we na do wo e aye ho oyin ra e to e do na do hi aye opi e ku bu so yi na ye nu mo te do so ga do pri e do se ga do pri mo so do ne bojo do di o do kru no de e wa do o bo do do to da ri pe wa ti da to pe a po ti e me to wa do yin ra do to na e ma yi mi se utu na ye ma yi mi se utu ye me ma yi o kru no se ni le yin ra do me gbe po ma e ba je se tin do gbigbo ho e no bi o memene na do he bi o to we me apo to awo apo to awo po do to na oyin je yo to se di bo omi ma na so mo mi ba wutu apo wuro po to wa do do o fe da to na iye ko da we na aye ho bi a ho bi aye ho e to wutu nde evangelist no wa ye e no he to we so me na mele mo we do oye we aye ho to ile lo su poga e da we na ye o wa lo ta we to apo to to ta we to apo to kan le fi ene opilere peter te e no te do gbe to susu lenu ko e so no te credit evangelist be na so to we e do gbo yin aye to do e na so to we e do gbo yin aye to bo na pra e wa hure ga do de bo yin na wa hure ga to de e ko mo bo di o de bi so evangelist tori o wa lo ta we to apo to kan le fi ene to ene utu ema utu me to ko ise to le po ni nyu edo ese ese da jiwo ya we ko ni jesu do po lo o me mi le ko ro sa tigo do ba si o ku no christi apo to kan le we me to ya to 37 we ni na ye se we ni ye se aye ha ye to ku apa ye so kan bi o peter podo apostle epo le popo domo
me ho me me su nu mi e te we mi ni wa e ba je ni si uwe ti to we no bi o me me to gbo gbo je we to e be na he yin na do no wa te de me e ye na to si nga si do to we podo o we gbre do podo ai ha e to we do di ye to na mo mo e ga ye ma yo de ye na wa gbo ye to ke ka se evangelist odo e te we mi ni wa na we mi na ba iro o ho lori e ko bi o ho e to be e ko so to we ye ye do o yin na do no we ye e no ye do na do mo mo e ga se alodo e te we mi na wa evangelist odo na o so nu bo na o ra o na gbe do na iro ali lori e ali o gbe to lori e ali o mo e ga tori e ye popo e to kare we awe 38 peter so do ha ye do mo mi na bojo na ye ni so ba mi ti si do pro po mi to do yi Jesus Christ o ku no mi to to me na o de se o yin do to na o de se na o kro we na o do na yin do to mi wu na so mo ni na gbigbo wiwe to yi ene we yi de bi so e ba je si lo to ene o de ho lo na do to ho to gbo ho po do yi do me me gbigbo wiwe to po to dare na gbe to le de to sisin le na do mo do na do yin do no we yi ye duro hun e gan o do hun e gan to ko so oku na ye do satiji na yin to mo hun e gan we nenu we ye na wa ye awa e je do ye na ni se ye to gbo e na we do ye ni do ne bojo so yin ra do ye to le me ye ni do le ko gbo do oku na hun e gan to ye to po de e na do ti do yi se bo yi se to ku na Jesu Kristi mo e do we hun e gan to do ku aka lo ye na so mo hun e gan azo evangelist to ni e bo po nu awe to big boy no de alo tu me to e ti de evangelist me big boy e no de alo tu me pe do wo po e ti de evangelist me e ni ato je gbo ke de evangelist na to si ga do jijo pe o to yoyo me da ko ta yoyo me o gbe yoyo re me cheche do gbe to le de duro christ ke de o ku no po e ga to e to to po da da we je da ni mo do na do menan ko to e yin fi e ta we yin nu e nu e ye ma o nu e won we a do na wa o tende me na do he ho je o to so iye de na do so to we ye do yin do lo we ye na do do hi aye do christ cho kre we yin hore ga to do ku aka hore ga to lo na do so to we ye na do e we ye azan hore ga ye to to gbe bo de na do wa o kuro de ke mi po o wa lo ta wi atoto o wa lo ta wi ato afoto aweto le yeto o debu so wa hna o ku no bo to debu to bo to no bra bi gbo wiwe do mo mi kra bana ba polo so lu polo o la ma mi do azo e ko yen ko yiro ye do do azo e ko yen ko yiro ye do azo e ko yen ko yiro ye do gbogbo ọpọ ẹtọ kan lẹnu kó àtọ 43 ẹtọ rẹ yín àsánlọdì àsánlọrẹ òhùrẹ náà àgùkíjá sunsun jùú lẹẹtọ sunsun tó òhun ṣe tọ àyíha wíwé náà lẹẹtọ lẹhùn tó pọọlù pódó pálábà pé òmè dọhó hóra yìí pọwọ ẹyẹ gbèsò yọ àyíha náà yìí evangelist gbèsò yọ àyíha náà yìí ìṣẹlì lẹrìí kò sí lè rí èyí wá lẹ́sùn jù yé máa ka ń dọ̀ ọmọ òhun ẹgá yé wá lẹ́sùn jù àmọ́ yé máa ọmọ òhun ẹgá yé lẹ́sùn òhun jẹ́ ẹ̀rọ ìtọ́ dìalò yé sì òhun jẹ́ ẹ̀rọ ìtọ́ evangelist sí àzọ́rẹ́ bọ́ọ̀lù pódó pálábà pé ó di àyíha náà yé náà tó nà tẹ́lẹ̀ jọmi ọ̀jẹ́ ẹ̀rọ ìtọ́ mẹ́ yé kò sí tó gbọ̀ jọmi ọ̀jẹ́ ọ̀tọ́ darí dọ̀ àlùdòpọ̀ àsọmì ọsùtọ lórí náà jẹ ìtọ rẹ yìí kó wá jọmi ọlọmọ ẹdí rẹ yìí dùn náà sì tó náà kọdù jọmi ọjẹ ìtọ lẹmẹ ẹdí àyà náà yìí pọpọ ẹtọ kan lẹnu kún ẹnẹ apọ kan lẹnu kún ẹnẹ tọ tó ògbọjẹsọ àwẹ tọgbẹ tó ògbọjẹsọ àwẹ tọgbẹ ó tó lẹẹ pé wẹbra pírídópọ náà tó sì hó jẹ ìtọ mẹ́rin mọ̀ hún ẹgá náà ilẹ̀ yíndọ̀ náà mẹ́rin ìbúlẹ̀ mi kò mọ̀ hún ẹgá tọmọ mi kò púrọ́dọ̀ pọ̀ hún ẹgá tọ̀dọ̀ mi kò mọ̀ hún ẹgá pọ̀ jọmi jẹ́ ìtọ́kọ bí ọgbà ẹ̀sá mi tọ̀rọ̀ yíndọ̀ ṣùgbẹ́ mẹ́rin ìbúlẹ̀ yíṣọ́ tòwẹ̀ mi yíṣọ́ àdá mẹ́rin ìbúlẹ̀ náà dọ́wà sí òhó ìdíwẹ̀ ẹ̀rọ ìtọ́
ye pa opo eto kaleche ato opo eto kaleche ato to e benami do wenwe na kosile se ye jaya bo so pa gego na ohoji oho okuno to umeso aye ye dedo gbe ma doko do mele po yise e mewe ya zo e bandelisi to ana gokona e je tende e do gbe tolele e to sise e do atele ye na yise e tawe ye yise do ye masi ga hune ye de e tawe ye yise do sise e to masi ga hune ye e tawe ye yise azon dagbe e to masi ga hune ye e tawe ye yise do krisi do po e kuna mi do sate kava e to ji o lo wa ihure ga to do po lo e no hure me po do de e so yise ye ti do gbe ma do po do ye pa po e to kan le ti e ne to a po kan le ti e ne ye so huru ye so huru o ho o ku no to pe agbegbe ni le po di mi do pe po o ta po to no ku a to wa lo a po se ni le to 18 mi na ye so po e to e ne to e so to ho yi do di e do ho go na ye e to sinagogu me to o gboje sagbe gboje sagbe bo so to alotundo juule po do greek na po e do lo de do bi bu e to bi we hun wi aye e to si se we me aye e to we we me hun ye na do he mele wa tu we na do he tu mele wa tu we me ye ni to se ga do yen do e we we bi je e to a po ti o to to wa do crispu o ga da ho sinagogu to so yi o ku no si o ga da ho sinagogu to e ko do si se dijo o si se me wo le to daga po to hun so la ga le di e ko se do crispu cho we yi o po do a po si so le po to e wo su yi se so yi se po do o po to gbe le popo e do o mesusu o mesusu to koni tinu le me e se yi se ye so baptize ye apo chi e meto hu ina nu we ku no do ho wa paul to za o me gbo onu mi mo me gbo onu mi mo do mo abi bubro to ho do abi bubro si do ko gbo to we so yi bo to ho do re o ro so to go do na we do ho bo e wa do abi bubro to o ho do ado mi to abebro apo eto awado na o yen ti to go do na we e ba jansi do na he adogbe de to kuro me do kuro ti pe mi pe na te utu ana wa ti do me to susu de na jago do we o me susu o ninu e to pe do to we do to le o ninu e to ehun me to sise na o me me le na jo na to se ga do wa po ye jago do we adogbe na gbo do jiwo e won ro to ti pe do ye po mo jewe so na adogbe po mo nko to e e me o to se ga ya adogbe po do to po tu gbe po po tu we po do krisi e do po lo wa ihun re ga to ye ti pe do ye po bo o me de ma na so he agbo apete na o ye ti to gbo do na we ye ti do gbo do na we o me de ma na po do jiwe na do gbe awu na we ye to godo ni ma mo de to ma se ga gbe awu ni e mo we na o ye ye na o ye tin do gbe to susu to teme ye po ta po to mu ku e ne to a po to chi ato o wa lo ta po to mu ku e ne to na e ti a po to chi ato e do e so yi sinagogu me bo so yi o tu dido o tu mi po pa do bi gbogbo do do ho ho o su ato eto oho ijire do oho jire oho do oho jire bo so to umehe go do ni eyi aho lodo jiwo ewe totoko apo eto awo do eyi eto yiyi ho o pe awe nko so mo bo ume eti eto asi ale po se oho jesu kuno mi toto ju le po greek le po apo eto poto no ku ato o tato o de wi so na ko si le ri e pe o ko si na nyina do no le pe do wa o ku no de susuga susuga so o me yi se le wa ye to o gbe yi bo so to o wa lo ye to le be yi apo poto no ku ne susu ye to ga e no zo ana kon kon le be o we ye to le pridopo bo so me yi bo so me ye to gbe to le pe nuko ayonde
nous ayons au bec plat mais au bois de tonne à zateta de tioto nde yeyi se me yeyi se di di di obio gbeso o to me di obio o tutu ye to me mo we to bo hore ga ho dari e wa do ye me ohun manu ye to le po obowe me ye to le po ye so ne aku e ye to ye mo e eyi foto ka ku e foto foto kan de a o e wa do do po e to ku a po e to ku to mo we o ho di we ye to to winwe do e di Bosoto aye hen bosoto aye hen bosoto aye hen na do bo division wato evangelist gbogbo yi do meme wo eno buto meji evangelist lot do utu e wado o ho jiwe yewe to e to wiwe do susu gege o ta foto nu ku ene to po to gba e fu awe to 26 a po to gba we do do hu mo mi mo boso se do e ma yin e pe sucho e pe so kede si gbagra yi a si ale e pe ledo we polu e to a lo tundo boso to o me susu dio e no te kede baje boso da lo tundo me o ko lo ni e owo e no tundo e lo tun a lo do me owo e no so to we me owo e so lo do gbo na do so mo ye na to wo si se e to o we to bo na wa kriti de bo na do ni do alo e no do alo tun bo so no to o me esu subdio bo to di di odo bo to di do ya do kristi e cho kre we ya lo bo so to di do mo o mu e ye yi alo do ba sile ma yi o ye we de gba apo e to kono gba we atoto 27 so mo bo so mo e ma yi asi azo me to e kada we ti to me na do he zo o vogba ti gbado temple diana temple diana o vodu da o to lo na zo vibrega fi de ze je to te me ye he je ri e e wa do yi yi da ho e to na zo o he gbre o me asi ale po na soto aye ho poto tali aye na olu atoto bigbo fun o je oto ino do mu ya do gbe baje dari e ba de si so na kin do mu ino du deji do gbo bigbo je oto dari fun o de no du deji de no du to nira de meji o na do dede fun o ino du to azoleji azo na do mo so egbo fun o e no du to bigbo ma wele ji bo bigbo ma wele ye na ihin ya je gbonu bigbo e no du deji to gbo evangelist lo jare e do na mi do Thessalonica titan o ta titan apo e to to Thessalonica titan o ta titan apo e to to do ho mi to ma wa mi de to oho mi to na owe ndagbe mi to ma wa mi de to oho kede megba e we ye evangelist de to ho je o to ya bo to ho je to zena ye e yo gbe to wa me bojo me e ma me bojo chocolate gba to ho ro po do bi gbo we me po do to o tu di do susu me di le o mi le ko nu mi le ko nu mi le ko nu o mi mi ko mi ye evangelist mi no ko to de mi to mi ko me omi wule yin to omi cheche na mi to wutu apochuro poto mi wule so yin mi lo se lesun me odo to mi to podo okun lo to pe mi ko so yi o ho lo to omi ku bibi asusu me podo aya dije gbigbo we to pe apochi awe to mo omi wule so lesun o fi ya de hira o mi yi se le poto Macedonia po akaya po apo eto chi atoto wado na so mi de ye oho okuno todo nu je gbonu e ma yin to Macedonia podo aki apo kede gba se gba to opipopo ga e lili se mi toto le na jiwe le de ko gba pe ayi won so mo bo mi ule ma so ti do oho de ko na do da po chi ne to wado na ye u lo su ko so odo oho bon mi to dari na alo eji o mi bon alo eji o mi bon do to do to do mi ji to le o mi ne so bi so obo ti oko do ji we yo igbere to se do owo lo mu to
o ta ti oto huro eno duta to gbo gbo je re to darin to gbo e ba dari si owo lo mo to ta foto to we jade o ta foto apo to foto apo to foto to do ye we mo kristi do oyin ma na so yi ye ti mole mato jesu kuno sele pe apo to foto nu ku ene apo to foto nu ku ene to do do gbo hi apo do ja o pe wo po do ja o pe we gbo o hi a o ta foto apo to foto nu ku ene gbo o hi a da ho po do onu ja o le po dari gbo huhu gbigbo je we o to da de gbo ni e bo to mo o po gbo na mele de wa gbo bo do mo huhu e lo yin agbigbo ma wo le je gbo ni bi na to Jerusalem bodo do Jerusalem lo de lili kuli oyin ko so do ye ho we dagbe Christi to to gigo gigo me e do to o wa lo ta ti atoto apo eto ato wo e e lo du to meji e ba je se to yi o wa lo ta ti ato apo eto ato we nenu we Philippi je te yi o to da o Samaria to me bo la Christi to ran yi do Christi we hunre ga to ibo na yi e do Christi we aso e gbo to na yi e do Christi we me free go to na yi e do ya wo Christi to na yi do Christi we me tun do te to e do Christi do po we to do wo wo na do do na me wo na do he je American wo na do dia dana ogbeza ogbeto le to de to sisele ado na do Christi da lo pe Jesus mo boye na mo do na e na ye ye ye na do mo do na kire kire do Christi de kize wari nu de Christi ko wari bo do me so yi se de ye me yi se le nu e ko no wa da ile ni na mo ni na se ga wa te gbe ado Christi yi aye Christi we na mure yi Christi we na yan so gbo na yi Christi we na tu elote ye papo churo poto apo eto churo poto do agunda o le so yi aye hado tu to ayi ohoe Philippi to di doga ohoe Philippi to di dogo ye so to sinse bo so to azon o ki a to e to wiwale apo chiawe na bigbo ma wele yi o gbe lele do to afado bo so po bo so bo so to so o mesusu eji e ko hele go bo do o mesusu e awu ku so le wure le bo o se ku no le ye hi azo gbo na ye apo ti ato todo aya je da ho aya je da ho aya je ki kro ti do o to da o ne me e me wa ide bi so evangelist to mo e ti do bigbo gbogbo ado na ye evangelist ya awi evangelist te ya e de do a ani ti do bigbo wo je o to inu bi yo me me ado na ti do wo e no he tu we so me do gbogbo wo da ado na ti do wo de no bi to bigbo leji mi ni wa ogun awe to me di ogun awe to di mi do pipo no ko to de yi me proto Deviso no koto de me proto o deviso podo ni wa do me no koto na no koto de me proto po e to le gura do poro ga mi to pe po efesu o ta eneto apo to wuro po o ta eneto apo to wuro po do ye so na medele azo apo so di to le po do na o medele azo ye we galeto na medele azo evangelist to na azo na o dele azon ne gbo toto podo pro na o medele azon me pro toto ne te utuya na yin to se ga do deveso apo eto wi awe to na do he o me wiwe le sogbe me wiwe le ni do we me le ni do di do ayi me le ni do do adu ayi me le ni do no te na o deviso wi wa in the one day o fi ade ti do tete na ti ato podo e me to pote awa hi e do le anado do he pipe o deviso lo to sogbe ato hihe me wiwe le hun ye lo so ga ni to wa lesu me pipe sise daga na azo deviso lo to igba to gbo huro agba sa Kristi to e wa do mi si do lu ko mi do do lu ko kaka kaka apo to wi atoto kaka mi o me po na do wa no be po to yi se me
evangelist mahanadolote mepoto mahanadolote meboto mahanadolote apostle mahanadolote yewe ga mahanadolote kakabo mi o mepo agbasa christ tole po na to wa laso gbedo po de poto yi se me pe doto oyun o vijiwe yawe toto me hana ogbeto eso gbegbeto eso gbede hana ojrenu o tedidi gigo christ to apo wi eneto apo wi eneto do na so devie yi mi ma yin oyo poba eeto dido yi godo yi nuko gbon ye yi o jeho oko e me bojo le to le pe na pe gbon kro gbe to le to to dare po onu nu erun oni e bubu to le pe gbon e to dare onu ato e mi na pe to fi to gbe me pe to to da bi gbon na fo o me lote e po me je lo kre me ko to ma hanai me ngbo pe na gbe to de mi o gbe to e gbo e ma hanai gbe e ma hanai gbe to de mo no ka do go gbe to le ka do akondo na bo to akondo na o wo to ye ka se ayin do mo po nga bi e na to do fre go to pipo we to me na ka do ta na ho to da me do mo bibu la la o e do na ifo iha be mle to baga do bo ho die o to de do pipo ye awe to bi gbolo de no di de na iha do gbo me protolo dari atoto bi gbolo de no magbe bo so no si so bi o ho me ai ha me lo to de gbo me protolo da dari mi na poti da de tito we yin bi gbo e no fo ai ha do nu kre a do gbo me protolo da luku ta ko nu ko ato e na e de bi so me protolo to olu e no wa ri e onu ewe we no wa ko be me poto e no fo e ha betele to be gbe ya poto luku o ta ko nu ko ato apo eto atoto o ta ko nu ko ato apo eto atoto se ba yeso yi huru no no huru no hu mo do mo e wo to o gbetole uru daga e do gbetole wu daga bo so to o me pro le to di jude le popo e so che galile kaka waje ofi to po eto me e yi o po eto bo do fu aye ha e to daga e di ke yi ni frenu do bo nde e ko yu e da ile e di ke yi to yu e do nu le poko le so yoyo je na hun e e di ke bo yi ni yu e do hun e ga to na wa mo we e po gbigbo e to do nu kre e do be yi ai da da po mi yi mi se do yen we yi wo lo me po e na ku do yi na do mi to me be eto me wo re e je do yi ni me wo dari mi ta ya me re po de meji e po gbigbo e to do nu kre luku ta ko nu ku ene apo e to gba nu ku awe luku ta ko nu ku ene apo gba nu ku awe to yeso to de do ra ye no so do mo be aye ha mi to ma ku so to ho mi to me o ho mi na e to ho be he mi to ale o o do ho mi na e ho we we we hi a mi we mi kisi ho we we hi a mi be aye ha mi to ma te ho so to ho mi to me we me me proto to ho do o me proto e to ho to kisi o me proto e ya pa jire kisi to nkoto e to

pọ sigba awọ kuna bo so tin do o toto oyun e to wo me ye wi wo doto mahanaya dokuna adokuna akwe wo do sigba ye wo doto singa go ma doku e e singa go ma wa doku amọ ti to bi gboje o eto sigba wo na dokuna lo si ayin do fre bo to ri re ponpo e de le po bo ye to yiyi re to iha e de to me me poto e ti do bi gboje o eto e wa no ko e to bo ti do re je o to bo ni e to me e me wa yin oho me poto bi gbo we to oho lo we na di do na iha e to apo e to wi ato apo e to wi ato e do e wo e to ndo ni na do to ma na wa dagbe mo we ye wo doto me ko to lo su do na gba do so mo na do do na do de mi si le to iwo e wo e do me de tru no po do ni onu po e to mi do ni ra do to e ma na wa dagbe gba to bi gbo me e ma na wa dagbe ra mo to a le o bi gbo to ji a le o a ho lu do ji e ma na wa dagbe ra mo na do bi a ho lu do ji e to me gba ti da me de pepe e yi gbe bo so gbe e da yi me poto ni eto mo do ne mo e ma o pe me poto ni do wo do ma o pe na do yi gbe me poto do na fe akona bo na sisa trigono e to so ya dogo bo na do do e ma yi do na yi gbe chokere a do na gbe e da yi me de pepe e gbe bo so gbe e da yi yi gbe to bo gbere ya mo lebra mi na ohun e gano wa do po lebra o do ba o wa lo takunu ku ene o takunu ku ene o pure de mi so me poto de tori o me poto o fe die o to lo tori e do o takunu ku ene do asade godo we police wa to a po to kunu ku ene to hu de godo o hu ne na police wa podo de lu si asi e to to pe o me ri ju yonu e do o me ra yi yiro polu bo so se ho so ni eto me bo bo yin se dari ye yuropolu me o gae we yuropolu e do we yuropolu as e so ti da da eto me e we do bo bi gbo je eto bo bo bi gbo hu we to dari bo do pe do gae to o gari e a ho lori e lo ko to ri e fi de mene de tin do hu wa o ga to to do a do na pa ide we go de mo ah undo na pa ide maharado le podo yun e maharado ye ho ne ndu e na poto o me do je me we ya go e we ye wure po do ga we mo ma we so ti do wuru na do tu ide te polu ma to didi tutun do te e do didi didi de o de mi so de je we ko ni na do wa le po we ne lo ye do na mu na po to ku atoto apo ku ato le eto oho ido ojire bo dodo oruza podo wedi da eja po to dari police hubu police hubu e wa idebuzo me podo oho loto ye o me eti to nira do eto e mono nate o nira do re le me de pepe de yi o te de pepe de de ete ku won de pepe ete do unde pepe ya che de ete do eyi na do do me ga we o kabi na do wure me do ga kabi na do tru me no do me do ga me kaka iwe o me po to nu gbo oho di e toto mono huru oho lo mono dibu e ma re na do gbo e de to dari e ma re na do gbo o bi gbo e de to ni e ma re na do gbo lu fi pa to ni e ma re na do gbo wa pa e de to e ma re na do gbo do ye me to ho do le do bo to budi we no e to ho do we no e do budi magla o fiesa de pepe me pe ta mono renu do gbodo mi na hona o fiesa bo na to do wa pe ti ndo po de wo juro to ai hai to le po de to ho do na we ndo ari do me mo go do tu do be ma do po do e ma so do ni e de na gbodo mo hun e ga de na gbogbo do to so yin na to me bo wa hun e ga to de we e se ga ndo me de po se ga go ma so a do ni e to yen godo e me o to ndo do na do ni e anyway wa lo podo siso po jijo o wa lo o me poto lo to ni o me poto o ho lo to yeso do we mi so do o police hubu bo so gboro do mo yi o je o me we o we mi na o ye tin do
Inu ebu awu oye na do me ra we wa de dawe lo ma mo hore ga mo segba e tin do teme na do re na Christi kabi na do do de na ali o de je ti te de ke me po nu atoto bo mi do pipo gbigbon e no magbe bo lo bi oho e to me ai ha bo lo wa lo do gbon me proto dadi gbigbo diwe ya re to e do polo uwe no na mi mi mo mi o do na mi mi mi mo bo lo na o to to mi bo so ran na o do mo na nu mi o me proto e ho je re to to e to ni ti o ti to o ta we apo ti e meto e wa do siba de ye ko we do siba de le ye ko re do ni ku ma ko mo o to ma ko se mo e ma ko bi ai ha gbe to to me o mu le di we ye we wuri awu to le na ye yi wa ni ele apo awu to apo awu to na di we ye we ko de ye ya na mi wu le gbon gbigbo e to me nuwe nuwe mi kuma kuma hurega ho bepa me o hurega to adabi ona me mi mo yi to gbo hurega dari ododo dodo e mi mo yi o gbe saji juro dodo to e mi mo yi to gbo hurega dari nuwe mi kuma kuma o lewe o gbo wa wiwe gbe sa wiwe gbe sa wi wa lo wiwe eye mati mati yenu wi wa ne o lewe e mi mo adabi o wiwe o meto e mi na to so o gbe so to gbonu to ho me po do do ko o to pide pepe e do gbe so ewe o gbe e le we o nu e no ho di jo adamu to se o gbe gbona me aya to diwe ye lo su mede e no wa to aya gbe to to me nu ku ma ko mo o to ma ko so o se ni Omwe ewure awe to na o meje awe to le azon egbo azon jawu pe be o je awe to no so wi le ni di be yi ato o mo je awe to de lo ku ma ko mo de to hi ho so bo no va azon le gba to sudo e gbe to ma ko mo pe o to ma ko se po amo jiwe ye we ko de ye ya ra mi u le gbo gbigbo e to me gbo gbigbo e to dari ni o tu me pro bolo de to ho je o to pro e ji o na do se si se to le daga de na de so nu e ye o nu e da ile me bo na ye e bi o nde e ma o nu e me na do de so o te mi e te ba e o te mi e ma o te da yi o nu e ko mo le he so e bi e ma ko mo le me e na o tu e me pro to do na go na gbigbo je o to so so mo e do si gba gbigbo we no gbigbo we to ododi na oru na eko mo we onu sisu so di awe tole apo wuro poto edo na omene we edo na menu we to ogbe tole choche eyo onu gbe to beto adabo bi gbogbe toloto gbe toloto e ti to me mo kede we omede ma yo oru eje we re tole adabo bi gbogbe we re to de gbigbo je awe to eno no ho be bonu he bonu he tu we eno bi awe bonu bi ame me ho me apo to apo wi awe to apo wi awe to se ba mi wule ko mo ko mo yi e ma yi gbigbo ayi ho to ba adabo gbigbo e yi jiwe awe to na o mi wule ni do yo onu e ye na mi vonu bo jiwe awe dari apo wi atoto apo wi atodo Omwe mi to di dole ga e ma yin to oho e me onu nu e gbe toto to me pro te ba adabo to gbigbo wiwe to me pro ehe gbigbo wiwe to me pro te bo so to onu gbigbo to le yi ijire do onu gbigbo to le go e be na mi to fesu ta to e fesu o ta toto apo to chewe e do eto ye yi ni do ba si deviso wa to ma yen su ma de do ba deviso e wo we hewe bi o ba isu deviso wa to nu ni na de ejo na deviso le po we na se to to me ke de di o nu ni na o do mi o jiwe ya we to ke de di nu na o do mi o jiwe ya we to e yi do mi me bon ho ho ho
me apoche atoto wado na onye ehewe gbawu godo toto umewiwele pome we yeyo odomi o na na onye ni dodo yewe o di mamo di mamo namo adokunu susu kristi toloto oko sile podo nado he ogbetole po mo eto we kondopo mutabra tolo ehe yewura to diwe yewe be diwe yewe ume ume so Genesis me je malagu nibe ayo mo ele ma konu e we lenu e mi to bi to ye to gbo bi gbo dari ehe lo kada di ume pro to na wa bo na wa bo na do apun onu oho ile do emi to so ga do ido adokunu na holudu jiwe yewe to omeheda meda meda onule po me so ohun na okuna Jesus me jobu o tagbanuku ene apo eto gbanuku lo po o gbanuku ene apo eto gbanuku lo pe do nugo eyin odo yen to sin ga to nu e ye ma na to sin wa opurebe do de pe ba ene wa ita de o tabe o mekoto eno lo to gbo gbo je o to dari eno progbe to le ye so no mo do na mo so e do gbe o awa o je ye ma ore e ko to po dai awa mo ko to je ye ma ore mo po dai amodi nko wa mo wo he me o ko wa ke alo yo wo he me lo mo we ma ra so gbo gbo gba afa to gbanu ku awe afa to gbanu ku awe e so ba se o ye ma ni o ya ni po mi diwe ye we so wa mo do devison me protolo tome ene ye manyue ene we ye ne promi eni nye koso wa unira ye masoto na weba dike me po otak banu kwa ton jobu tota banu kwa ton otak banu kwa ton po eto konu kwa ton do enyo uwe do tode bodo tade na tode po to ufoto potole me na dodo hi agbe tole onira eto enewe yi meto to no wa onu de no wa bo tono tun de uwe itade na nu to uwe itade na to oho je oto na dodo hi agbe to onu e eje be ni re be de juro we kabi de ma nyun apo eto konu ku ene bo sono bo ewo yi o dagbe no he bo do mo mo we me proto ti de hi agbe to ye de bo bo so si e mo we so do bo so do eme yin wa pe bo so hun re bo do mo hun re so o te jije ije odo loko me oyen ko so mo free gode me proto we na do da we lo oyin ra do to we na do da we do po lo do hun re ga tori e na do ya da we lo do po ali o wa lo bo buru o to le pe bo na so do ali o iya me lo ali o me free go to lo to e ma ra do gbo ti yin ra do to me e ma ra do gbona to do buru o to le pe me do e na mo hun re ga to de mo ni mo mo hun re ga to na mo free go yi e na ti do free go po to ku ato apo ku ato to e do agbasara e to na yi je e me hu o vi de to e na je me dogo awu so ye to do e le go do aza o hu hu ni e to to ko e do di we le ko do me free go to to go mo we so hu de hra o ku no e do mo we agbasara e to le na so ije e me hu o vi e to le to e le go do aza o hu e to to ko apo e to gba ihu e me to e do e wo hu de hra jiwe le we e wo so yi hu me dagbe no hra me proto onwe toto otade nanu to uwe goko na ye na do ho de e do iwo na so go e po la ya je po na iwo so yi ho me dagbe no re apo e to gba iwe atoto e po ogbe to bodomo oyin ko wa oyin ra do bo he eme yi ogirojiro so tado ye ma so he ye ma so le ran mi apo gba ife awe to e ko free are do che so yi o do loto me o gbe do gbo de ni so me po to loto ni e gbo ina no
home na me proto big boy we no here big boy no me proto no cre u no we big boy no here yi to me home to na me proto ho lo to we na we na he no bo je gbonu e na de ke be to le ni mo rega bo mo na do so ga to me je do me le je gbonu ogbe so to na so mo yi ho ni che agoko atoto di mi do popo ne gbo to wodi evangelist re tito me proto no koto ne gbo to di ne gbo to no gbo to me proto ne gbo to no koto do me de ni no alon do gbo ne gbo to to dari mi na le kogo so efesu to e me to me apo wuro pe o te na apo wuro pe do e na me ni le evangelist wo christ lo do pro eto mo ni na na me de ko do e ra gadogo e na me ni le na apostle bo na me le evangelist e se de le tete na do ye we gan mo we na o me de le evangelist re ka yi me makarofo bo na ye de go ba se evangelist pe o ni lala o me le ma se ga po jiji bo na se de tete be evangelist re yi lala o evangelist alenu yoyo me gan ne de de eyin christian na we e christian na e no na me de le evangelist e no na me de le ne gbo to bo so na me de le ne proto o fun e mi wa mo o division ne gbo to to na te o tu apo to wi awe e do na do he o me wi we le lo me be wi le so gbe na division wi wa na do he agbasa christian to lo do apo wi ato e do kaka mi o me po na do wa no ne gbo to do na si do nkan bodo ne gbo to so so wa kaka mi o me po na do wa evangelist do na si do go da evangelist so wa kaka mi me po na do wa me pro to do na si do nkan bodo me pe po so me to go me kaka me po na do wa ogbono po mi se to me ko ka se wa wa de alu agbasa christi to yin mi o ko do be pe to po agule po o pe to tele po be mi o me po ko wa wa ogbodo po no bo yi se toloko na podo jo onu e opiji wo ya toloko koya be mi me poko wa be hna ogbe to e so gbeya be mi o me poko wa wa di boko mi me poko wa so gbe to o te didi gigo o te didi gigo kristi to koya lala o eyi mi ma o wa o te mo nkan to me we apostle ile yewe ga ile evangelist ile ne gbo to me proto ile na si donu kan bo to de ni so wa na pipe ogbe si so o me wiwe le to e wa dada po wi ene to po wi ene to do na so di bi eyi mi ma na so yi yo po ba e yi no hun do yigo na bo ye yi o jehun o po to le po dodo hehe mi pe hehe mi to pe bo o ko gbe to le to dari odo onu onu ni e buburu le to popo wa lo tako apo e to gba iwe ni o wa lo apoje tako to apo e to gba iwe e me to ne o tu ye yi o ya mi te pe do ohun ye we so ohun gbe to le po to me apo to gba iwe atoto 27 na oyin e ma bu awu po yen ba ko gbe ma o de gese so me ma o de agese aso ti me nabola lilejiwe yewe to le po rami apo e to gba iwe awe to wa do e me wutu mi pa imi dego podo apo e bigbo wiwe yi mi do ba si nu go potona le po e ko mi wa nu go to le po na nadonoyi agunjiwe yewe to e me we de mi so me gba to nadonoyi agunjiwe yewe to e yi ohun e de to do ho olu ato emi na podo gura eto tita mi do pupo ne gbo to odebi so wa ne gbo to si odebi so e pe gan na do yin apo po we we po be gbo bi gbo dari awe to ne gbo to e yi bo ja do e to pipo lo ku apo go mati owe we po gbigbo po atoto ne gbo to eyun e ga
ko pe ne gbo toto to gbo gbo dari titori mi do pipo ne gbo to edu ale e to nu ko pe a po go po do we mi we po to gbo gbo je o to dari ni kele gbo na po to o wa lo ta ko to a po to gba iwe eneto o ta ko a po to gba iwe eneto enewutu oye yoro mi na dode kunu to egbe do oye we so ohun gbe to le po to me polu wa to wo da di kele di me gbo to di ya pa po to gba iwe aton 27 na oye ma gbo awupo na do la ni mejiwe re to le na mi e me wo do na to se ga to e ma gbo agba oho biba biba de pepe go e ti do po bibu to me e je do ni do na mele e ma ife de pe gbo to se na gbo to de gbo to se na wa biba oho je e to de pepe na meme sunu ni le wo tu e ti do to krane mo e do wa do e si ho e se ga do adi ni e mo meme yonu lele e ti do ma do gane mo indo ndo ho gbo pune dari di abi se ga do e mo ta yi di do ne gbo to ma ti do wa yi enyu e do yen ti do ma do gane mo e ta o do do yi ho mo ko do do ya wo me po la po se do yen lo un ma ko gbo nu do na do la o nu le la o won da gbe je o to la po na mi e wa be ra mi na po to gba ifi awe to do e me wu tu mi ne pa mi de po mi de pa mi de go na gbo to lo to ho na di mi pa mi de go po do apo egbogbo iwe yi mi do ba si nu go po to na le po na do no yi agudi wo ya we to e yi o hu e de to do ho apo banuku awe to banuku awe to wa do be di bi me me sunu emi agun emi o me je o to me sunu me me yo mi agun bi le azo ma to lo ko to le o ni jo me do a lo di wo ya we to me Bodo to ho ojo mi e toto me e so ga e mi dote oho ojo mi e toto e se ga do mi dote bo so na ogun mi to o mere ye hezu mi we le po me e do na mi to Jeremia o ta to po to po to division ne gbo toto e to yin agun diwe le o gbe to e je da mi wure awu kẹlẹ dìde yìí nù mí nù wúlò àwọn ndúdú tọ náà mi ndúdú tọ àgbàsọ tó yìí nù mọ́wù yìí nù wúlò àwọn ndúdú lọ nà tó náà ndúdú dàgbé mi ndúdú dé náà yìí àgbàsọ wá jíjọ mẹ nù ẹnu pé kọ náà ndé nù jàtẹdú àzọ ndúdú dé èmi náà du nà tó sọ gà gbà wọn àzọ lẹdùn ẹnẹ dùn kúrò rẹ mi jẹrẹ mi níwà tó fó jìyà wò ètò mẹma dé kádàdì òótọ́ gbígbọ́tọ́ pódó mẹ́pọ́tọ́ pódó mẹ́gbọ́tọ́ òhun lọ́tọ́ pé édàdò jeremiah ta àtọ́tọ́ apọ́tọ́ fọ́tọ́ ọ̀dọ̀ yẹn nánà mẹ́gbọ́tọ́ lẹ́mi kádàdì àyíhàtì èèna yí òyìn ẹ̀ pódó òrùn tuntun pódó yìí ni mẹ́gbọ́tọ́ kádàdì àyíhà òkúrú nọ̀tọ́ indo yeyi me gbo oto indo yeyi yewo doto indo yeyi me gbo oto nu gbo oto indo yeyi oto na me dele anayi e podo ho dia o to popo do ni e podo o toto po o ta ko nu ku ato Jeremiah to ta ko nu ku ato ko nu ku ato apo eto ne to yen na so do ne gbo oto apo e na yi ye bo ye me ma na so di buba mowe ma na do ihe egbi kabi na do ido gbadu we kru na do division me gbo to tori e na do so me nile na do pe nu ku melego na do na hu ro mele so mo bo bu ma na so tin do ire ba ye ma na do se so ba ye gbadu do kru na go pete pete ye po nu awe to do fi Nẹgbọ́tọ́ Nẹgbọ́tọ́ ee yìí na sàyàná ètò nùkú pé àpọ́lẹ́gò má ti gbígbọ́ yóò mí nídọ̀ yìí lọ́jọ́ náà dọ̀nù pọ́tọ́ ihò tótó ẹ̀ náà yìí gbé lẹ́ẹ̀dẹ́ gbọ́ yìí tó homẹ́mẹ́lẹ́ tó hùn yìí tó rí mẹ́ẹ́dọ́gbà lé yìí
na du to me le si kakati de nbe ye nanaraye o wa lo o tako apo to gba ife o wa lo tako to na ye yo he do yi che godo do oha na ye yo he do to ye ye che godo oha e ma oha e dobu na biyo mi me ma ku aporite apo to gba podo to mi lo sumewe sunu sile na fo so Bonato onu agodo Bonato nundo jago Bonato nundo onu emanyodo Bonato hodo nadodon no proto le do godo yedeto apo gbanukuro po e wa dodo po gbanukuro ne wutu nipa yi bo so no frindo o pe aton kowe oyin ma gbo awopo nadoto o dasiyin doto oho kona mi do popo mi to do kre polo san po e me wa inu gbono yin polo aposo yin to credit ne gbo to credit o to credit ne gbo to ni gbo wa di dodo gbo o me ni le na wa mo e te ja na wa ye na furu onwe lo ye na jago do ye ho lo onwe won to lo ye na wa na do dagbe do oho lo to ho ti o to me Peter we to o ta we Peter we to o ta we apo e to titan sigba o ye we ga la lo le fun to o gbe to le mega ye do dile o me pro to la lo le na ti to o mi me do e do ye na gbo onugro ye na gbo onugro ye na gbo gbagba he ani ho o pro gigro didon de do to le bi o mi me ye do ye na no mo ye na no mo ku no e bo e ho ye bo na so he de do ya wo wa ye de di apo awe to o me susu we na so no do o mo na o wa tutu ye to ye me ko do nugbo so bodo nugbo se bodo nugbo se bo nugbo lo nugbo do to lo me ko to nugbo to lo bo nugbo to beto ese gate fure e japade bo kabe to japade po me ile na wa bonado me le na to do jagodo wore ga ma so yi dadaba o gbe so yo yo ma so ti wore ga ma so ba nde kristi ko wa to le ma do ebe o lo we si azo me nugbo e do mi le te ma wa nde gbagbe to le po we na iwe we gbe la me mo bata mo gbogbo owo to le wo lo e ma ira me apose ile ijiwe wa to we na nu e me o to be sin aso gbe so to aiwe me ti do mi ni e ma ti gbogbo owo a se ga ti do mu ro de na de pa do bi popo ma ti gbogbo owo ye wa bo na do to do na le po bo na ro do me ni ma na yi ese me susu na yi ese me susu wa na yi se do lo yin la ka ye to la dare nu goto e do owo nu goto na do do ho na apo to to to wa do po do to onuku keme we ye na no yi oho kloto do yi mi do ba si ajonu o fe gbedo me to bi fi e di fi le so ko ho bunu wa o fure di fi eto ye toto le me juda o ta titan o to ta do ko re do Juda ta tita po eto potonu kuro po Juda o ta tita po eto potonu kuro po e lewa huru to e na ndo me le to azo wa jagodo podo ale bibre eto e do e he le huru to le o fe gbe no e to sonrin sin to o wa tutu ye to le toto me o nu e ye to so to hodo po po eto potonu ko awe to ti gba me yin wa na meyin wa na emi mi no fun oho emi u le ko dodo jenu kan na mi gbon apostle jeku siso kuno mi toto dari apopo tonu ko ato le ye do ha mi do o me fre to le na ti to o gire godo to me mi he na to sonri si to o wa tutu nyira ka ye de to me apopo tonu ko ene to potonu ko ene e lewe ye no kra ye de dofu
ebe na wa mo na moto do se ga do mo no pro re go do ye ma na ju na yi ni na do na de ti do bo ye mo re ni na do ko si e to bo do le de ye mo re ko si e bo do de amodo ape me do fi we ye do na cho gbe to le bo na ba gbe to le pe do ye po e do ye do na do ye do go do po ye po do po la lo to me ye do na dro ye do na do he do fi bo me nde pe pe ju na si ga wa bo na gbe si ga de ro Anyway, Lalo crawled battle. Eh, la de wa yetele, yekno, eh, la we yehe, no cry de dofu, at basara no. Eh, Martin do bibo, okuro na hurembe so, bata ila sito jesu yekome. Nechebo, yakpo nwa toto di nwa toto do fi. Nekpo ato yetido re dote. Eh, yo to, epe no ku apogo. Eto yin to bo negbota negboto etindo re dote do nyira do na do mo hun ega etindo re dote ni ne ogbe ni mado nu proto iko mo hun ega le na do nu one dote etindo mo nyana do gbe to le dada e be na mo hun ega na do se ga do mo wiwe je podo negboto de to hu ro na ye ye ni re do ye na do mo te gri gri to ku no me negboto Eh, you, Nedote, and when Nepoto got on it to Doma, no cotta danger by your Sumiama, and it to do Nedote that we are not in my bed, we draw, and I knew what would look better, and I knew what the Donagrigri to now, Bessa, who went that gap on no coying, who used to let Topo, and the Nami, Yepo, Nepoto, Moncoto, and Dote that we did. Moyana, they think that Gigo, you deny the door. That's a little can tito utawi. Utachia, we talk. Apoeto chia, we talk of Shida. That's a little can tito tawi, apoeto chia, we shida, we will let to that, there were to me cheche. Delay, we go potato. I yep out, we to like Gudo, apochia toto moe, we will let to who make that day. Basido me go. Miso duro na do yi na mi e ma yin o won dagbe jibo yero to kedegba e ma yin o pro lo to kedegba e ma yin yero go lo de lo to kedegba chigba bigbo mi wu lo su to ga na o mi wu le lazu o me yi wa na ha mi wu tu e da do apochi e meto do na mi pre me me su me mi aso mi ton Podo, magboja mi topo na omi wule magboja to oza podo kre pona mi majo aku anaza mede pepe mi topa wutu mi koso odo yeho wenda be to rami jiwe ya we to rami apa awoto mi we kunu de to podo jiwe ya we poda le omi wule yi wiwe do no do Mahuwe to teche mi yise no leto yise do eh lega wa ide mi so wa to lo lega de mi so wa to adotoro aye me proto adotoro le ri ne gbo to owo lo le tori e ye pe nu ko wa lo ye to go na ye de na to ti no wa lo wiwe mati me de ma se ga mo kru no awe to na pa jire de ye to di to do apo lo mele me proto we yin ma un lo na pa ide ego Nwe to we wale, jijo che, manado jate do, po de po ente, betole manado di do, ah. Evi mi basi nade wye, po me la lansubo, po me po to lansu, po me po to lansubo, neto di yo wale we to we po po mba uwa lansu, e po jijo e to bo, e nas pe jinado sak besa wye to, e wado mi wule. Mi la wye kunu de to mi ito ma, jiwe ye we lansu ga, Uwe so inde mi le wiwe ma huwe do cheche o mi wile to do cheche mi to do e yi se le apo wuro po to wado e do do po wuro po to di le o mi yon le mi no gira ho me do na o me do pro po to o mi me do bo yeso to kredi o to kredi nekbo o to kredi hi o to bo yeso to o me mi o na mi Bo soto, oho kona mi di le oto, no basi na o vye to la do. Jewe nana jomwe mi jiro le epo mi, huwo de mi jiro le epo nana mi, nuwe de mi jiro le epo nana mi, ito sak besa kari, nekbo ato bo so prame,
bosodo yewo credit ne gbo to bo mi na do dia ihagbe to le to do crisis de bo ye na po crisis de crisis de kore bo gbesa ye to na di bi adana bo ye lo suga agubi agotole na do ta idi de crisis jo do do eyi o ta agotolo konitinu awe to o ta to konitinu awe to o ta to apoto potoluku ato potoluku atotodo mi o mepo yen gboto do sigba mi o mepo po mati edo mi o mepo mati onukun mechonu mepoto megboto evangelism yewo doto yedo mi ko se enukun mi to daga hara christi na do christi de po mi podo onukun mechonu eh ye to gigo kunu otopo taidi o me ponu de me we ye diyo we ye ye we ye diyo do agobile diyo azowa tole diyo meme su meme yon le apo agbasa kriti le agbo do mine o deviso wala ye ye ko diyo do apajire do polo me so gigo me je gigo me ye do ta hidi so bigbo ukru no to me miko si susu to weja ye uso ko denawe onu ebe ko se le e na tin to be prame de to yen me be prame de da yerosu be prame de do mi me po me do po me to jesu e come do so ye wo be do ye wo me so tende je tende me so po me ka do je po me po me ihe je wo we po do ihe je wo we de po me ye ana to wo we so jo me me bi ojo mi me bo da come un po' di gio cristo e tito mi de mi na do tin do wu wa da bi ona me to lo ogbe sa ni bi ogbe sa mi to na nu e mi ni yin to to jesu e come je o ni do na me po je ni di ada na mi me po je wo ye wo ni he me po na do ya aga o ga de mi ko te la yin to to jesu e come bo mi ni po do ge ni to ji ti wa da o na o ku no to de me kite dire podo ihato le popo podo mu popo podo gbe mi ma le popo ye do podo bi gbe mi le popo mi na ho de do gbe gbo wiwe ni do no no pe popo mu ni do no he mi kemi kro po mi ti po mi po kede le nu koto kede le nu koto evangelism kede ni nu koto me proto kede ni nu koto me gbo to ho de je we na si o de to re le o we ri so ne gbo to mi to de ho we ze ze bi be nu na o de to gbo bi gbo we to dare to da so wa to le ku mi ni dawa yi ro oku na do we o we ye ko na mi e ko mo nu ko mi to na do mo de mi so do oku ro ko na mi oku ro ni na mi si solo mi do na oku na to jesu se e ko me mi o de te nje na se ni se to we bo e je do mi ni ho de na hu wo bi gbo uwe to e bi gbo uwe ma tin ni aso mi to le pe na no e na do dogbo bi be nu mi to ni na do te janu ta to mi to na mo te janu ni ma se ga pe ga na do he onu ni na de bi so je we na mi to kredi aso wa to so ma ti bi gbo uwe mi me kanu mi to di bu da wa yoro ye ko ku na do do do ku no yi ni do gbogbo e to do do pro pe aso wa to le poji de mi to aso wa to ho ro gbogbo je we to mi sise sise na te da gun je we to mi da wa yoro ku no ido da ni do na se de to mi ni to da wo na no wi we bi be in da gbogbo we ma ti agun ma se ga ilo kan na do he duro je to wa de do da wa yoro ku no to jesu da o se e ko me mi ro de te owe lu ko to da wuro pa pa ito tito me okuno me ito jesu christi kede di apajire me ito e da
eso do de to de ho do te de me enu do poto no proto le do re do pro mi na do ho de jonu kede ni de jonu pro no proto le do me na kanu mi to bo na ho de ti no kru no ni gwala na mi apajire okru no mi to Jesu Kristo ena wa apajire mi to da wa jiro okru no agi ni jo na se gbe to wi mi do de ho na no bi gbe bi gbe de ina gwala na mi ina he de mi zo mi to wa he he di ojo je o to kredu no poto mi do na ho do apajire oku no to ye ho de bo so ko agu bi eto la do ho de mi poto e do ke ka so oku no ye ni po e de na ho de do na ye ko pa yi ogbe so ho de ihu Jesu Kristo to go apajire de lo so la do gbo ogbe so bi gbo eto to do gbo to eto dare eh ye ya apajire na do pro po aso wa to le do pro po da gume dawa yoro okru no do de e de bi so de e to e na yin a nu e mi to wa to we popo ni bo na jo mi le na o jo je do do gbo je o to luku ta wuro po po e to we ato e na o to mi me yin kan yo de na na no ni na dagbo fi mi to le do nemu nemu o to mi to ti to ni ma na na gbo we ra je mi bi e le yesu se ga mo do yin do mi kan bi o okuno nana mi mi ne kanu mi to bo dawa yoro okuno bo do gbogbo wiwe e na wa mi ji e na he mi na do he o de bi so de je o ko yoro mi de ko wa de de me gbogbo wo nana wo ro mi na pe de bi so lo pe pe dawa yoro okuno o tu we pe do fo je pe le bi o pe do gbogbo wa dari o fun e ga pe do le wo to gbogbo wa dari pe do ami sisa pe do wo ro pe do gbogbo wa dari gbogbo wiwe uwe gbogbo ina hore me gbogbo ina le me we gbogbo do na wuro me gbogbo ina na wo tutu me gbogbo ina gokan na me agune wo demo mi jo na se gbe to o de na je we bo wuro e na wa me poji o de Jesus si ko me mi o de ti e be so si we ta ina po to wuro popo wi o to po so na me dile aso apostle ile to aso yewe ge to aso evangelist adale le me gbo to pe me po to po na hiye pe hiye so gbe aso christ to po do de ru so po hiye pe agbasa christ to mi na ho de adu do ku no lo suni gba lo na mi de ru so e christ ko na mi na to hiye bi do gbo huro bi gbo wo lo so dare da wa yi ro ku no de ke na se gbe pe ho de do wo wo e na wa meji mi do na ho de oyiro oyiro ro to e ina ma ma mo gbigbo wo yi mi ma se ya he di e na utu mi do na ho de onu ni na gbetoto se ga do gbeto le wa amo gbigbo wo to kere we no di adana me gbigbo wo to we no lezu we no hebo e mo do lezu agbado mi yin do gbigbo wo ti ena lezu do na pe pe o mesusun te gbe e kan so wa aso wa lesu agba pepe de na wo ro gbigbo owe to ma to so ni si to so wa to ile me utu e me utu e mi do na wo de gbigbo owe ni te mo bo e mi na do yin do na na yo me to popo ha mi le me mi to ko gona le o de to Jesu si e ko me mi o de ti agun ndo to Jesu si e ko me mi o de ti Uro gbigbo owe to tolu kan to evangeli to me timothy awe to ta ina po to ene to do bibru dodo si ba me pa yi tolu popo me bono do a kono bono wa zo evangeli to eh de demu zo to evangeli mu gbo tono do a kono eno sieli be ye re ani do le kenedi hu se awu bi bogoya mi na ho de bono do je ni mi evangeli dagbe kẹ́dà sọ́wọ́ tọ́ aláìgbọ́nà ìdọ̀ yẹ̀wò owó wẹ̀dàgbẹ̀dọ̀ anátìndà pọ́ lọ́nu dáwà yọ̀rọ̀ òkú nọ. Evangelist sílẹ̀ ma kú pé tò mẹ́lẹ̀ pọ́ mẹ́ ṣègbádùn húwọ́ jẹ́ ètò mẹ́. Húwọ́ evangelist pé náà tó pé gà náà tó sì gà tó pé gà ẹnì wẹ̀yìn àsọ́lọ́ àsọ́lọ́ ni mi dé náà hò dẹ̀ gbàjẹ́ èyí ní ná jẹ̀míọ̀mí okuro ni na wuro jami mi gbogbo je eto e no he huwo bi evangelist gbogbo e no do huwo je evangelist me gbogbo gbogbo
eno duta gbogbo evangelist godari mi so gamo do evangelist se ga he ore ojuro to wa didine to gbo huwo gbo we to dari mi ko modo wa lo ta we a pe to kale we atoto we mi o so se ayiha e to wa pa ye so do ran peter podo apose de to na e podo mewo meme sunu emi e to we mi na wa ko dabo gbogbo je ni gbalo na ye je ni gbalo na ye lo sumo bo kreda so wa to podo agoda po me ye ho mi to kreda evangelist na do bio mo te na do so to we na do buta bo mi na do he me le wa ti ya we de do yin na do le na do nyu e do yin na do no we ye ibo na na do kru no de Jesus dawse en come mi o de ti nde na se ni se to we agondo na se ni se to we bo o devu so podo yi do meme gbo to do no ko to me po to yi me luku so ta ko no ko na pe to gba no ko we mi mo do na do no po to o kuro to e la do do o kuro so do ha ye no zo o de na o ye so do na o de na we to bi aya mi to ma ma hu zo to wo mi to wi ne ti po me po da le ji wi mi so hu o we we ya ra ni e we mu e jedo ni ri to devu so mi to ri do mi do o je we to kere di me po to o wo je o to na do me lego bi ko they not have to wear podo be wo why ha me na do gba sacrifice do hia yi do glo o kuno je we to bi gba je o to na goko na hu bible bi gba wo na so na hu o toto na si se to to le e na yi mi ma mi to de mi to so se po o kuro po da wa yi ro o kuno ndo na se gbe to we do bi gba wi we e na wa bo na na mi me na mi to se ga he de mi so wa didi me debi so de na opo mi hu ro na de se ga si de no ko to we po da da de o gbe to po bi gba we we yi yi to meme hu ro to na he nu gbolo lo do to hu me do gbo nu po to nu gbolo to je we na na jo mi da wa yi ro o ku no to jesu da o se ko me mi o de te agun mere do ni chebu nene gbogbo mede ninu gbogbo owo to pe ti do na gbo to lo ko to si gbe sale na gbo to lo ko to mi je le mi ni edo kuno do te no po mi kede ni po la po se ni he de bi so te wa de di me do lo pro po mi to na he de bi so wa de di me to ye ko jesu to we na gbo to so gbogbo owo po e na gbo ko na me je o to da lo ti juro ji o de jesu ko me mi o de ti gbogodo mi na ho de na ne gbo to mi to da o apostle mi to ye we ga mi to evangelist mi to me poto mi to do lo kuno to ni ti deji dogo o kuno na bo ro ne to bi gbo me to agba same ye we na na nu e dogo o han ni bo hun ni e dogo de to ti to je bo na do la we da de do gbo disi ke dari o kuno na se da o da o ko de do lo je re to na ti de appointment oji ko wo je re to na se do ye we na se do bo na na ti jo po gaga ni na pe ko wo na po wo je je me jo mi na do en de bi so to di po ya je po o kuro na na se do o kuro na gba lo na mi de mi to hihu de bo do do pa jire to aguna he aguna se se se gigo ni ko ko na gigo pa na jesu da o se en ko me mi o de ti neche otoyi o me mi to hun na onu emi se te gbe o ko da do gbo gigo da holu gigo na igba le na so ato do kuro ko da gun me na do ho de kaka me na do go go go go go pra do gbo gbo je o to do jesu en ko me kredi pa je se kredi me po to kredi me po to me na he de bu so me to di na gigo ye ko do to to jesu en ko me de o to me to kuro na to ko go na mi o ko da da holu gigo na nde eje na mo to do kuro ko aso wa tele mele pe na mo nlo e na so gba e ro so jaya okuno se mi do bo gokan na mi bo te pe mi pe okuno de mi to ru da pa jire to agbona do sise to jesu e ko me mi do pa susu okuno na mi yi we se da ko se de mi do to jesu se da o se e ko me mi o de te agunu do ni se